Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri tinggal kita lajengakan malih menik aja jaran serakin asriku ingkeng badai atin naturaken tumugi mangke wontering tabu kalilah siang sawang kelalangan salah jengipun ingkeng badai katoraken wonten tondo moto mekaten je ingkeng kalau dipun kersaaken kalian mas diat ingkang lenggah wonten jaten menika semoga katri nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lelipur saha campi sajah nggih wonten ing kalodhangan siang menika semoga katri nampi rumiyin.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dhateng. Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter. Sakilenipun kantor desa Japoh.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalem menika tasih Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0780809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 930097. Nggih para pamirsa, sinambi serantos Kak Meniko sampun Irfan Permadi cawisaken perahu layar. Saking Mbak Rina di Tama, semoga.